Ama nesi uye mili yada Yem jinindi oyo nyamia Osi sanyi pasabre Eha unyina yene diya Jebe na ufemu ni wadi tumine Eha upe na ufemu ni wadi tumine mawe